Kata umat, Kristus bersabda, ampunilah saudaramu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita umatnya yang telah mengalami kasihnya, mampu membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia.

0: Atun, Atun, kenapa kerarain dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, nak. Mubazir.
1: Iya, Ma.